ਉਹਤੇ ਤਾਜੀ ਗਤੀ ਤੇ ਨਮ ਤਾਜੀ ਗਾਈ ਹਾਂ ਤਨਾ ਤੇ ਤੀਤਾ ਕਿਵਾ ਗਤਕ ਮਾਰ ਕੁਆ ਖੁਚਾ ਗੁਨੁੰਦ ਅਲਗਵੈਂ ਗੁਨੁੰਦ ਗੀ ਸ਼ਿਨਿਆਂ ਗਾ ਨੰਬਰ ਜ਼ੰ ਗੁਨ ਖੁਚਾ ਗੀ ਸ਼ਿਨਿਆਂ ਗਾ ਨੰਬਰ ਤ ਗੁਨ ਸਟੇ ਗੀ ਸ਼ਿਨਿਆਂ ਲਾ ਰੂ ਮਾਨ ਰੇ ਥਾਨਾ ਥੀਗਾ ਦੋਂਗੋਰਾ ਰੰਗ ਗੀ ਸ਼ਿਨਿਆਂ ਤਾ ਜ਼ੋਨਾ ਚੁਨ ਰੇ ਚੁਨ ਰੇ ਛਿਦਗਾ ਚੁਨ ਰੇ ਨਾ ਸ਼ਿਰਕਾ ਲੂ ਮਾਂ ਬੀ ਗਾ ਐ Tani mi tukkaka, tani yang dajiga, tani gosimanga, tani kaimjuga, agantukta ralak shiwara. Ti jigin jirwala ti tani ngarandika gidikin jirwayo narla, nuwa ngishi ti dantasona, chul higa dungti chuwa giginga luksonar. Chuwa giginga luksonar. Chu chigin dani datani chindika, lalalalala, zazirin juno tati datani, ngara xijuwa shuka juunuwa nirtatan damudi injirlaa nuwa sambate teni teni datani ta tindilaa dhurtayi chuka sambate wartangna chijika jirin juunuwa nangtsati chuka mrtuka tobe lukhunga lukhsona mrtuka tobe lukhunga lukhsona tita kata hashe nila kiwaayi kuwa kiwaashe tse gii shinyan tang dawarata god nariya tishchigre eni Hei shi sung na, ti zhen te te shi ti shi guwa, rinke shi nuwa yuan de te rinke shi ti guwa. Shi ti yi zu shi mo de na, nga mi tong gong mo tenpa ge ri ri shi guwa. Li si xia du ko shi mo de re, ge che du ko shi mo de re, ni shi du ko shi mo de re. Gong mo yang e, ka re ti ge na ne shi nuwa shi mo de, ti rang e hu cha ti na ne li si xia u ge, tsi kong ge nye tong ta, ge che ke tsi kong ge nye ta. Te ke nang gong a, tse ri tenpi sung na, Arangga jikku yondante arangga khatatanar. Ta warjimana, ta udushakuna nge jetongze nondu kuti unumar. Ti mna tata chichu sinti dunu, chi sinti nda tkku magaji ta unuwa sinti ti tata nantua pontongze na, chi zgishtang minyan dungra, chi onshchaktang nyanu ta kotaki nara. Kuga ta sinti ti tama loglogay tongze na, Sintia taita tanya luna shigamainu tita chana ringa jikku yondala ringa khama tana ringa shichi maayi nara. Ringa shinu ti ringa shichi maayi nara zii cho shichi ichi maare. Shichi ichi maare. Ti shichi yi tkhima tkita chkaan rakhliyo nana, chanxia rakhliyo nana, chanpa tak shizana rakhliyo nana. Ti zinta chankindukku nara. Chanu mita kya chukame kya yangindi u... Yeku ka, huicha chikta kuwa dhidu ka, yeku nu hiso na hizhin ra. Dikhe se ka, lisa shaa dhira, gichin dhira, dhedan dhira, jendin dhira, lkhichin dhira di, tiki nang, chanyi, huijor la soka, hii, tengin dhidu tini nga, tenbi zung dhinar. Tenba ta hizhin zin zimjun dhe, aranji chi yuanda na hiti shisu ga tata, kiwa shisu ga tata, tapa shisu ga tata. Dorna chuchi khisonu ti chola penduk chepura, yenla penduk chepura. Arangla nuru chimudu laga lunganu nyambia gaachi nitita adagi kunariya. Khorna sarjih tagma laga lunga, sarjih tagma tita jitunga. Chika khichili, ti cheratoa ganchong chongchong da kena ajak. Tiya cheratoa ne gen dhaad kena ajak. Tiya yaratoa kund ganchuk kuka. Ti chenara kukun riwete, arangga adagi tongi tonu un riwete ka khatatana. Devete to shik tsunshe tmo te kha ta ta ne ti tong tong ya rang ge lo ne shi to nu ge yuan dan de ra zhan ba ta xi zhen ge zong na han ne zhe nu de du kun de ge de ya ta pa la ten de gu nu el he pe ni la ta pa yi chen de mo zhe re he pe ni la ta pa yi zhe shi ta pa de nu de di na na ta rong ba ra ju de yo ge a la ta pa yi chen di na na yo pa gang ren na Lindi la tapai che, Konchuk la tapai che, Adenba la tapai che, Ndrauka Lindi to Konchuk suk shitang, Chepard gu nuwa, Lindi la tapai nu, Lindi la yichi chi tapai, Lindi la yichi ga tapai gu nara. Adi tangsan mangchuk na na, Hapsha sumu yu kia, Adza longcha ga neki nyashita ta uke, Li jindi ga nara takchukta. Li jindi ga nara, Adza longcha ga neki nyashita, Li jindi ga nara takchukta. Tazu sasha sumu dhiri, kukata nyanji yuni lhasha dhiri. Adha longcha shiga, mishiga. Likha sa minya, kara sa minya, sito sa minya, shi sa minya, dhe sa minya, nishi tak tak si dhikwa.
tiriya, ne tiriya, ti nyinga zalong shiaza nara. Ji zangda samudu, ta mua sa gu nu, la ta ta nyi singa si mua nu, nyan tka ta simri shiri sa gu nu, ti nyinga ta zalong shiaza nara, kwa ta, siya jikji me nu zu, tiriya. Oh, yeah. Lindri, kunchung sim, shitang, tano, suhda u kune, adenba la ta pae cho, yopa la ta pae cho. Yopa di xiwa ngashi yopa la yichi jo, diri. Chepert lhashe ni la, guka tindiga chepert rangchak lhashe ni la ta xiga tapay kuna. Ta huayna chichi ndika yate soya tangtang, tita chichu jira maripa. Shangzo zi yintang na, ulu nanggang a tungku chigita kiga sukhli htari, shangbo la soka adagi le, ganchong tkina ajigi. Tira tusad ga jukwa. Handez ga tona ra jat, bu, ka, jazi, tsama loglo itane, yaki tusad ga jukwa. Ganga tete kusuna uzo den jukwa li shekuno, hande kunu li shekuno, shangzo ga li shekuno, ngara ga li shekuno, tsama ga, rangranga lakchati, shikmashi ga yara tusad ga te chupad ga buga. Te chirana, dapayi suwe, chunshit. Tā tāpāyī chūgū sōchārā. Uchī tā kāmpī yārā tūsā jokjī mārī, kūyā tā nīgurā yārā tūsā mīnchukā. Āzī nīgurā tāngmā gā kā sōjī nā nīgurā yārā tāpāyī nārā. Khuay nā vato tāchā chīmbā gā, khsī jayī shikhañī chūbjī sā tsōngsā. Shikhañī chūbjī pō lhā gā zhōngjī gā shukukā. Tā tā vato zhā tā yōnī nā mēnī nā sāchārā yātī jokato rā, chikā nā gī shīnyān chīmbūrū ngā nā yūkā. Khatanga chikā gā Marigal Hondanga naso khuincha mungwa nangzi. Kata kata chikaga Marigal Hondanga yanang tana chiga chukhang uka. Chiga chukhanga ti yanang tana kesar lhagangzi uka. Kesar lhagangga nangda yangche maga hkizi uka. Yangche maga hkiga zongjiga geishi nyantiga sui zhoka si zhong zhoku. Si tata si zhongjiga zongjiga zhoku. Kuwata ti nuga ranga lakcha Tāyāshā gā lī gā tsāngmā uzu sikrī kūnū nū tūmū dhīrī yā. Sikrī kūnū tūmū dhīrī. Yōndā tētāq tāng dāmbī shīvā tēnā yōngtō nyat tāq tōq pārn jirāt gā. Yōndā tētāq tāng dāmbī rī kūnī shē kūnū gā yōndā tātāq tsāngmā sāmbā gā tāmbī yōndā, jōrī tāmbī yōndā, tāntō tā chāngvī yōndā, yūsāng mēpī yōndā lā sōkhā gā kīgā tāhanī rā Shionlenji yuandan irmo, shionlenji shionmarata, shionlenji yuandan dilata. Titang tang damba, yuandan titang damba ge, sirna, tukumara giyi shinyan tan zin khiwaata. Zungni, rinka lhavsha la tih tagtan, jamba tag shizhan ka khsungchu shiwi, thoma titag ka, tukwa chimbu nirta jala shi tunga zigo ka, tukwa chimbu. Ndara shepi, nirta tukwa njira shiwi, tukusha chidin jukunara na. Адагмэ тухха хэрэм жок. Тухшаны адагмэ туххи хэрэм жок. Ти янлык чи сусур туххи хэрэм жок. Ачака сынчаватыр тыгжи хиви хиватыя сусур туххи хэрэк чи. А сусур туххи хэрэк чи. Аранжи кичи хиуну тия сусур туххи хэрэк чи. Тилатэни датэни таярам жи жинжи компалар куна. Кэсугим бы бы сугим дон тазгука. Ola ta yuanda tita tita tita tita yasukhi ta yaran ju guna ra. Tindi shiwa tila tisa vay chand guna. Tisa vay guna kiga shiwa sowa tena ta jang minyan ta ra. Tindawi yuanda tag dambi homa ga sowa tena ta te jang minyan guna. Tisa jisa zon ta ra. Tisa jisa zon. Tina Kooni she nuwa anorong kutuwa tarong loma pansim tsukpaad guka. Anorong ina chimudu inguga dina. Alu lakha, alu danba, tonyirji alu. Ndachu sambu tang adanata anodendi guga anodendi. Alu lakha zi shikulong tang taywe alu. Agzirni we alu. Agzirni. Agzirni ji alu ti alu lakha ra. Alu dhanba zi lakni nambar xiopi khirib. Keng lakhaar, keng nyiwaar, lakni nambar xio tamnu uga khiribta. Alu dhanja.
lu zir ni wa, lu teng danba xie, lu teng danba zir. Teng zho ta tunye zhe, tunye zhe, tundi xe pa. Ti yang dina kong a yu guna na, ka bapa ta wye xun, xe dowa ta wye xun, nang mersang wa ta wye xun, te sum teng tre wye, tunye xe nke na, no teng danba re ye zi zir. Ka bapa zi na, wamba kalu gora, kou kalu gora tora chi nga uma tiki zi na tiki samin yu ga. Nāgī nyāna māndō nū kā bīpā tāwī xiondi yā. Nāgī nyānyō nyāntaṅ zī sāni māzōng nā xia dōhā tāwī xiondi yā. Sāni rā dzīgū kūrā dzīnjī tātō ngā tāṅ xī ām kūnī xī tōn tā nyāri tī chā tā shālā yā kūchā tātō nō mṛstaṅ hā tāwī xiondi yā. Nō kū nā ngā tīgī wotā nē nā rā, nō kū nā ngā xīnchī wotā nē nā rā nā chī tī ngā sāngī karmū uma lūtā tāpī rā tā tō mīñjōng nā rā yā, tō mīñjōng nā rā. Tīnyā nā mṛṣṭaṅā tāwī xchūnsa. Kāpū xēdū mṛṣṭaṅā xchūntaṅ chāvā lā tā pāṅsīṃ chukkā, lōmā pāṅsīṃ chukkā zi jirā, pāṅsīṃ chukcīṃ tā mūsirā, kūgā tā xēdū wā, kā bāpā nā mṛṣṭaṅā xchūntaṅ chāvā. Lūn dāmbī tīn, dōmbir xāgu, lūn dāmbī tīn nū tā tī gāvā xēpī tīn, dāmbā gu nā mīwā, mīwī jīshī nīn tā dāmbā xē jirā. Huyn shuzhi na, shaadhi yuzhi na, zizato miwa zhi, kuwa zhi. Tani, yuwa yuwa kari nga gurduk chatsi dhi kari zhi, yuwa chima ka gurduk chuu laga thunzhi ka wara, ta chi zhi zhi, dhamba zhi. Gurduk chuu laga thunta zhi, ta rima saka na sumi nita zhi, ta zomba zhi, kuwa zhi. Mewa, dhamba, zomba, chuwa, ngajing dhikhen yukun rin, ngajing dhikhen yukun rin, zomji. Da, xa, demenajir ngazho toni, si tsarzo dhu, ta zomba xeli ndiwa ngonsan tsa chasunu tere, tere ya, tumu dhikhe chepar dhikhe uke ya. Kwa, dhamba zinu, tumu uke ya. Chivishi na, zir, chivishi gunu nda, kanga ku guna, ti tang madenba rigi tere, madenbi riga, anoden ti chivishi te, Hōkō nā mākī shāng, lī lū chāng, āyāng wā chāng, rāng shāng ngāng bā, thāpā nā mātā pī shīwē tī wū. Tī tā, shīwē tī lī yā dhokpā nā, dōmbā lī yā dhokpā tī, māndōng bā wū, chī māndōng bā, rī shī māndōng bā dhū gu nā, nā chāng dhī yō tō. Māndōng yā shīwā nā, rī shī māndōng bā dhī, rī shī kā chāng shī yō tō. Nā wō dhū, tēndi kā chā dhū nā, nā tēndi kā chā dhū. Chī kā tēndi nā. Khteni mendoon zinu tun kuwa le nye namaare kuwa ta. Ki nyewa ti denbi kakela ka mendoon mato, nyewa ti to sangsong na, nyewa ti to katang tretong na, jisun zinji zinu we, ti to ku ti ku gu nere. Ti ta kita rishi di jukunu we jinsan tari. Ti to anu minji kanzak ti ta wala dombar mishaa di. Uzo anu mito marungwa lan dombar mishaa, mishaa nu we jinsan chara zina, Tāi gā nō mā dēnbī kāngsak tēlā nīwā chīmbū nyōnggō mīngi chū pāx chūku nā rīyā, tē chū chū wī chā tā rā. Chī tē nō tō mā rōng nō tō chī lō mā gā zōng tā nā tō mā kā gā mā tē pā gā gu nī nyan chā rā. Nā rī jē tā mā tē pā gā nyan tā nī tī jī tā rā tē chō chī chā rā. Yī nī sī yī tē chō chī chā rā. Tē tā shī nā tā chā rā nā chī pōng gā lī sōk gu nā rīyā. Tī gā tā chī pōng gā lī sōk jū gu gu nā. Gajuwa chatata rishi jisa manzan zana riya, rishi jisa manzan. Maga jisa mazung na mara, kaga nyiwa tila magi, dha jisa zung na ku ranga nyiwa jiche tongchara zana riya. Khwarna, gato ba jayin jone ka ku yitza shini ke hama ga dhiksakna mshaga zana. Ku yitza shini ke hama ga dhiksakna mshaga nunga tskandit nan tso zana riya. Yerwa na, juu jia ata khaga, Rō tōmbā yīn yōng nī gā xīwā ngāmē lā, sān chēng gā tōn zā tsik gā wō zō nī nā lū jī tī sōng gā chā tā tō tā, chū jī gā sōng nō rā wā rā nī dhikā tāng sāng gā ā nyā chēng gā tā gā xē rē yōng gō nō rī yā. Xē rē yōng gō nō tī tsāng wā jā shēn rā yā gā yōng nō rā. Nī tā yā chī tī kū rā yā gā yōng gō nō tī gā zā pā gā mā tō nō rā. Dhikā yā gā yōng gō nō gā tē tā, Roto bagata kwa nantarinda maashaya zanare. Ku korwa chansanda shaka dana, ni kaygu yimichi ga, yimichi ya talukshi jirinu. Yimichi wata talukshi pi niwa tika ga nansungan yuga. Te gungi datata,
ku yit shi ni ke hama la dhima sa zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh z